Sretno vjenčanje dragoj unuci Moniki i Dariju, a unuci Mihaeli i unuku Karlu dobru zabavu uz muziku i ples želi baka Jana.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragoj našoj Mihaeli i Andreasu, lijep provod u Sekinim svatovima i ples do zore od Strine Ivane.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Prijacima Mireli i Marinu, lijep provod u svatovima kod naše djece, žele prijaci Alma i Božidar.

Dragim mladencima Moniki i Dariju, sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca vam žele Luka, Leo i Lea.

Sinu Dariju i snajki Moniki, želimo srca ispunjena ljubavlju, misli srećom, a dom toplinom. Mama Alma i tata Božidar.

Dragi kumovi Mirta i Robertino, na ovaj moj poseban dan želim vam od srca reći hvala. Hvala vam što ste uvijek bili uz mene kao podrška, kao prijatelji i kao dio moje obitelji po srcu. Vaša kuma Monika.

Dragi djeveri, Luka, Alen, Marko i Karlo, na ovaj moj poseban dan želim vam od srca zahvaliti što ste dio ovog važnog trenutka u mom životu. Hvala vam na dobroj energiji, pomoći i podršci koju mi pružate. Vaša Mladenka, Monika.